en bæm ben vej. Drugs der rikste kleier. Lembers land, din boss en hei. Evige forleier. Assigens, for god fortrekk.